0: ועכשיו חברים אנחנו נשמע יחד שיחה מתוך שיחות על הדרך בשם ראש העשירייה
1: conversation sur le chemin du 11 juillet

0: שלום, ויטיימו, כל החברים שלנו, היקרים, מאוקראינה, שאנחנו כל כך אוהבים, חברים, חברות, כן, אנחנו שמחים לראות אתכם ואת הלבבות שלכם, ואנחנו מאוד מתרגשים לפגישה הזאת, חיכינו לפגישה הזאת, ואנחנו מרגישים שהפגישה הזאת מאוד מאוד חשובה, ואנחנו כאן, החברים של הנהלה של בני ברוך, אורן לוי, גלעד שדמון, דודי אהרוני, מיכאל סנילביץ', רוי הקוקה, שלא נמצא כאן פיזית, אבל הוא איתנו כאן בלב, ואני, אביו, אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן, ואנחנו היום נמצאים בפגישה פתוחה, לא פורמלית, היא כרגע לא משודרת החוצה, רק למי שנמצא בתוך הזום, אז אתם יכולים להרגיש בנוח, לדבר על כל נושא שאתם חושבים שכדאי לדבר עליו. המשפחה שלנו מתכנסת ורוצה לדבר בצורה פתוחה וחופשית על כל דבר. בשיעורים זה מציאות קצת אחרת, אתם יודעים, אנחנו נמצאים כל העולם יחד, ובשידור פתוח, כאן אנחנו עכשיו, רק החברים דוברי אוקראינית, אז אתם באמת מוזמנים לשיחה פתוחה, לשיחה פתוחה מהלב עם ההנהלה, ואנחנו נקרא בהתחלה קטע כוונה, ואחרי זה אנחנו נראה קליפ, ואז אנחנו נתחיל את השיחה, אנחנו נזמין את ראש הקהילה שלנו, ולודי קרוסנוב, ועוד חברים לדבר, ומשם נפתח את השיחה, השיחה היא עד 8, יש לנו שעה וחצי, אתם יכולים להרגיש בנוח, לשאול כל דבר ולדבר על כל נושא. אז נתחיל מקטע כוונה. אומר לנו הרבש במאמר 37. לסביבה אנו צריכים, היינו לקיבוץ אנשים שיהיו כולם בדעה אחת, שצריכים להגיע לאמונה שלמה. ורק זה יכול להציל את האדם מפני הדעות שנמצאו אצל הכלל. שאז כל אחד מחזק את השני, להשתוקק, להגיע לבחינת אמונה שלמה, ושיכול להשפיע נחת רוח לבורא, ושזה יהיה כל שאיפותיו. את זה אומר לנו הרבש, ואנחנו רוצים לראות עכשיו קליפ של המורה היקר שלנו, אז בבקשה בואו נצפה בקליפ.
1: כאשר אדם מתחבר עם החברים, הוא מרגיש כוח גדול ורצון להשפיע. הבעיה שאני לא יכול להשפיע לחברים כמו שהם משפיעים לי, וגם מרגיש בושה על הפעולות.